0: ô sao tung mau mò mà sát chỉ khám rồi thằng mày nhau không cả bị chỉ công xăm anh ông ra xin này ê hai anh mà để chỉ chỉ phải cái nào mula ê tao mà tu mà hay mà trong khám lệ hì ông nhà cô dòng sông nước sẽ hóc cái đầu mà nó kia xăm anh này ra xin này
1: Crocs, however, Angria no siroboy ma tong sinai.
0: Aji! Aji! Tam kazigamo siro kitum bale bale. What do you want to what up? Mono go saboto! Sabotong way! Oh, yo! Oh, yo!
1: Sabonko! Sabo! Oh, Durgas Pionda, Paddy Noxingo!
0: Ano dakoron hoki chikisa talang na hin phaimani
1: iko khamplai asugradi tirok budekang hunkai nung no nahari ningradi druges
0: tamo dakoron ni sori roka hamene hunkai yong chono kai biang thangmai hla
1: mo sana kok dangsi druges angba sori rok haimya bai ma ba song brisu burani jorase nokhung ko tal songsama hai englai

tin bao giờ nữa chẳng biết tao lên lên tao bắt tao mù sao nè. Tao bắt sao tao mù sao nè, con lá sương mây chả lụt. Con số lẻ tao lên xe đua thì xe phải lăng lì. Na na na na, cô sẽ là tao lên xì xì đi.